0: lamentele pe ce mă împărțesc la joc ambii.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.